0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले
1: کتنا خوبصورت گانا تھا شروتاؤں یہ اور آپ کو بتا دیں یہ ایک نیم کرولی بابا پہ فلم بنی ہے اس سے یہ گیت لیا گیا ہے اور ویری ارتھی وائس جو کلاکار ہیں اور اس میں اسٹوری یہی ہوتی ہے کہ بھائی پاروتی جی نے جو ہے وہ شیو جی کے وواہ کے لیے جب اپنے پتا کو بتایا تو انہیں بڑا کشٹ ہوا کہ اگھوری تھے شیو جی گلے میں سانپ ڈالے رہتے تھے تو کیسا لگا ہوگا ایک پتا کے لیے ہم خود کو سوچ کے اگر دیکھیں کہ ایسے لڑکے سے کون شادی کرنا چاہے گا جو ہے راکھ ملے ہوئے ہیں بھوت پریت کے ساتھ رہتے ہیں تو اور ہم تو آج کوشچن کرتے ہیں اگر بچے بول دیتے ہیں کہ بھائی یہاں شادی کرنا ہے یہ کرنا ہے تو دس بار پوچھتے ہیں اس زمانے میں سوچیے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ جو ہے وہ ساکشات شیو ہیں ہے نا اور پاروتی جی کو تو پتا ہی تھا کہ بھائی وہ سوئم بھگوان ہیں تو آئیے اب اسی چرچا کو آگے بڑھاتے ہیں بات چیت کرتے ہیں ہرتالیکا تیج کے بارے میں تو شروتاؤں جیسا کہ بتایا کہ ہرتالیکا تیج جو ہے وہ مہیلاؤں کے لیے پوروانچل میں اتر بھارت میں بہار یو پی میں بہت ہی وشیش پرو مانا جاتا ہے کیونکہ ایسا مانتے ہیں کہ پاروتی جی نے یہ ورت رکھا تھا اور اسی ورت کے پرتاپ سے اور اسی ورت کے پنیہ سے انہیں شیو جی ملے تھے اور شیو جی کے برابر ان کو آسن ملا تھا تو چلیے پوچھتے ہیں نیتا جی آپ سے ہی شروعات کرتے ہیں کہ بتائیے ہرتالیکا تیج کو مہیلاؤں کے لیے وشیش پرو کیوں مانا جاتا ہے اس ورت اور پوجا کا مہیلاؤں کے جیون میں کیا مہتو ہے
2: ایکچولی ہرتالیکا تیج جو ہے نا وہ سہاگنی عورت ہی کرتی ہیں
1: جی
2: ہرتالیکا جیسے باقی تیجیں جو ہوتی ہے وہ سب کرتے ہیں جو میرڈ ان میرڈ بٹ ہرتالیکا تیج اسپیشلی بہار میں ہم نے جو دیکھا ہے وہ سہاگ کے لیے ہی کرتی ہے
1: جی
2: اور یہ اتنا کٹھن پرو ہے کہ مطلب سچ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پتی کے لیے جو بہت اپنا وہ رہتا ہے بھائی نیکسٹ ایسا مانیتا ہے کہ اگلے جنم میں بھی ہمارا ساتھ ایسے ہی بنا رہے اگلے سات جنم تک ہمارا ساتھ ایسا بنا رہے
1: جی
2: اس کے لیے مہیلائیں 24 گھنٹہ تک بنا کوئی پانی پیے بنا کچھ کھائے
1: نرجلا
2: ورت رکھتی ہے
1: جی
2: تو اس ورت کا مہتو اپنے آپ میں اتنا زیادہ ہے اور نرجلا ورت رکھ کے ماں گوری شنکر بھگوان کا شام میں پوجا کرتی ہے
1: جی
2: تو جیسا کہ آپ نے بولا کہ جب ماں گوری نے اپنے پتا جی سے یہ کہا کہ ان کو شنکر بھگوان سے شادی کرنی ہے جو کہ بالکل گلے میں ناگ اور شریر پہ ببوت رکھتے ہیں تو ان کے پتا جی کو کیسا لگا ہوگا تو لیکن اس میں بھی تھا نا گوری ماں کو تو شنکر بھگوان ہی چاہیے تھے تو بنا اپنے پاپا کو بتائے نکل گئی تھی چھپ کے تپسیا کیا اتنے سال تک صرف شنکر بھگوان کو پانے کے لیے اور بنا ان جل کا بنا کھائے پیے برسوں تک وہ تپسیا کرتی رہی لاسٹ میں ان کو جا کے شنکر بھگوان نے بولا بھائی تمہارے جد کے آگے تو میں بھی ہار گیا تو پھر جا کے انہوں نے گوری ماں کو وہاں پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے تو انہوں نے ان کو ان سے ہی مانگ لیا کہ مجھے تو بس آپ چاہیے تو تیج کا یہ ایک مانیتا ہے کہ اس لیے عورتیں اتنا کشٹ سہ کے اتنا اپنا فاسٹ رکھ کے سب یہ ورت کرتی ہے کہ بھائی اگلے جنم میں بھی مجھے یہی چاہیے
1: جی اور اس جنم میں بھی ان کے ویل بینگ کے لیے ان کے سواستھ کے لیے کرتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے شویتا جی میں بھی یہ ورت کرتی ہوں شروتا گن اور آپ کو بتا دوں واقعی بہت کٹھن ہے اور سورج کو دیکھ کے ارگ دیتے ہیں ہم جیسے ایک سورج سے شروع کرتے ہیں اور اگلے دن جب سوریودے ہوتا ہے تب یہ ورت توڑا جاتا ہے تو کافی کٹھن ہے نرجلا رہ کے اور تو آپ کا آپ دونوں کرتے ہیں اس ورت کو
3: جی بالکل
1: تو آپ کا کیسا ایکسپیرئنس ہے شویتا جی
3: تو جیسا نیتا جی نے بتایا کہ کیا امپورٹنس ہے اس ورت کا لیکن ہم لوگ ایک اور بات یہاں جانیں کہ ہرتالیکا کا مطلب کیا ہوتا ہے
1: جی
3: ہرتالیکا دو ورڈ سے بنا ہے ہرت اینڈ الیکا
1: جی
3: ہرت اس لیے کہ ہرت کا مطلب ہے ہر کے لے جانا
1: اچھا
3: اور الیکا کا مطلب ہے سکھیاں تو ہوا یہ تھا جب جیسا نیتا نے بتایا کہ وہ پاروتی جی ماں گوری شیو جی سے شادی کرنا چاہتی تھی اور جب ان کے پتا جی کو بتایا یمان کو تو انہیں نہیں صحیح لگا
1: جی
3: तो उनकी सखियों ने बोला उनको हर के ले गई वन में कि तुम शिव की उपासना करो शिव की तपस्या करो क्योंकि शिव जब प्रसन्न होते हैं तो कोई भी वर दे देते हैं
1: जी
3: तो इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा और ये हम भादो महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि में करते हैं
1: जी
3: जो इस साल 14 सितंबर सोमवार को है
1: अच्छा सोम शंकर जी के दिन ही पड़ा है
3: हां हां हां बिल्कुल
1: तो बहुत ही सौभाग्य की बात
3: सो डेफिनेटली लंबी आयु के लिए मंगल कामना के लिए और पति पत्नी का अच्छा साथ प्यार बना रहे और परिवार में खुशहाली रहे ये होता है
1: जी तो अब आते हैं कि BJCA का इसमें क्या रोल है इस बार BJCA की ओर से भक्तों के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री तीज पूजा थाली की विशेष व्यवस्था की गई है और तीज पूजा का आयोजन हो रहा है तो ताकि सभी लोग मिलके एक साथ सामूहिक पूजा कर सकें तो उस बारे में बताइए कि क्या कार्यक्रम है ये
3: तो मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूँगी बैक इन बिहार झारखंड जब हम बच्चे थे और मम्मियाँ ये करती थी तो मम्मियाँ डेफिनेटली मोहल्ले में जो सभी आंटियाँ होती थी सब लोग मिलके तीज का व्रत करते थे
1: थोड़ा पास आ जाइए
3: बिहार और झारखंड की एक जो हमारे संस्कृति की खूबी है ना कोई भी त्योहार जब हम मनाते हैं सभी लोग
1: मिलके एक साथ सामूहिक पूजा कर सके तो उस बारे में बताइए कि क्या कार्यक्रम है ये
3: तो मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूंगी बैक इन बिहार झारखंड जब हम बच्चे थे और मम्मियाँ ये करती थी तो मम्मियाँ डेफिनेटली मोहल्ले में जो सभी आंटियाँ होती थी सब लोग मिलके तीज